Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Holivudas yra milžiniška industrija, kuri į save įsiurbia talentus iš viso pasaulio. Čia sėkmingai dirba aktoriai, režisieriai, kompozitoriai ir kiti su kinu susiję žmonės iš Europos, Australijos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kurį sukūrė tikras internacionalas. Filmo režisierius yra prancūzas, kompozitorius vokietis, pagrindinį vaidmenį atlieka brazilų kino žvaigždė Wagneris Moura, kuris sudaro puikų duetą su korejiečių kilmės amerikiečių aktorė Greta Lee. Tai filmas The Last House, kuris turėtų patikti apokaliptinių siaubo filmų gerbėjams. Kaip ir daugumoje siaubo filmų, viskas prasideda labai nekaltai. Tiesiog prasideda stiprus lietus, kuris netoli jūros gyvenantiems žmonėms nėra jokia naujiena. Bet po to prasideda nepaaiškinamos keistenybės. Nežinomos jėgos žmonės yra užblokuojami savo namuose, durų išlaužti neina, langai tampa neperšaunami, dingsta internetas ir telefono ryšys. Pirmomis dienomis viena įkalinta šeima visą tai žiūri kaip į kažkieno nevykusi pokštą ir tiki, kad tai laikina, bet eina dienos, savaitės, mėnesiai ir metai. Ir norint išgyventi, šeimynai reikia kaip reikiant pasukti galvą, kaip prasimaitinti ir neišprotėti. Gerai, kad vyras yra auksinių rankų inžinierius, o žmona neblogai išmano daržininkystę. Net nebejoju, kad po šio filmo peržiūros nemažai žmonių kils noras nuvykti į prekybos centrą ir kaip reikiant apsirūpinti atsargomis. Šį filmą galite pažiūrėti platformoje Netflix. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Nuolatinis nuovargis dažnai atrodo kaip paprasta poilsio stygiaus pasekmė. Todėl neretai pirmiausia ieškoma greito sprendimo, pradedami vartoti vitaminai ar maisto papildai. Vis dėlto energijos stoka gali būti susijusi su daugybė skirtingų priežasčių. Nuo miego kokybės ar emocinės įtampos iki tam tikrų sveikatos sutrikimų. Norint veiksmingai spręsti problemą, svarbu pirmiausia suprasti tikrąją nuovargio priežastį. Nuovargis yra labai dažnas, tačiau nespecifinis simptomas. Jį gali lemti paprasčiausias miego trūkumas ar ilgalaikė emocinė įtampa, tačiau kartais jis gali būti ir mažakraujystės, skydliaukės veiklos sutrikimo, infekcijos, medžiagų apykaitos sutrikimų ar kitos ligos požymis. Gydytojui svarbu išsiaiškinti simptomų atsiradimo priežastį, kad būtų galima gydyti ne tik pasekmes, bet ir pagrindinę problemos priežastį. Vitaminų ir maisto papildų vartojimas dėl visa ko nebūtinai padeda. Jei organizmui konkrečios medžiagos netrūksta, papildomos jos vartojimas dažniausiai neįsprendžia pagrindinės nuovargio priežasties. Be to, pradėjus vartoti papildus dar prieš atliekant tyrimus, kai kurių rodiklių rezultatai gali pasikeisti ir nebeatspindėti tikros pradinės organizmo būklės. Svarbu prisiminti ir tai, kad papildai nėra visiškai nekenksmingi. Per didelės kai kurių vitaminų ar mikroelementų dozės gali sukelti nepageidaujamą poveikį, sąveikauti su vartojamais vaistais ar lemti tam tikrų medžiagų perteklių organizme. Vitaminų ar mikroelementų stoka yra tik viena iš daugelio galimų nuovargio priežasčių. Anot medikų, viena dažnesnių priežasčių yra mažakraujystė, kuri gali išsivystyti dėl geležies, vitamino B12 ar folio rūgšties stokos. Nuovargį taip pat gali sukelti sutrikusi skydliaukės funkcija, svarbios ir kitos priežastys, cukrinis diabetas, lėtinės inkstų ar kepenų ligos, širdies bei plaučių ligos, ūminės ar užsitęsusios infekcijos, uždegiminės bei autoimuninės ligos. Nuovargis gali išlikti ir persirgus kai kuriomis virusinėmis infekcijomis. Be to, dažnai nuovargį lemia sutrikęs miegas. Žmogus gali miegoti pakankamai valandų, tačiau dėl knarkimo, apnėjos, neramių kojų sindromo ar dažnų pabudimų miegas gali būti nekokybiškas. Tuomet ryte žmogus pabunda nepailsėjęs, o dieną jaučia mieguistumą ir energijos stoką. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teigiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl likos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėja koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl šeštadienį šalies siautusios audros ir ryte apie 80 tūkstančių gyventojų vis dar neturėjo elektros. Iki vakaro jos dar neturėjo ir dalis mobilių ryšio stočių. Vakar dėl vietros padarinių ekstremalią padėtį paskelbė Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybės. Pagalbą Kazlų Rūdos gyventojams žada suteikti ir kariuomenė. O Seimo valdančiųjų socialdemokratų frakcija kviečia savo vadovą Renaldą Radvilą, kad šis atsakytų, kaip įmonė yra pasiruošusi galimiems audros padariniams šalinti ir kokios priežastys lemia lėtą elektros tiekimo atstatymą tūkstančiams vartotojų. Seimas šiandien renkasi į neeilinę sesiją. Bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Seimas ketino naikinti nuo šių metų turėjusią įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda šį sprendimą vetavo, bet siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą vis tik atidėti iki 2029 metų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-21 laipsnio šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Bendrovėse su šio ryto duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 80 tūkstančių jos klientų. Dorojantis su savaitgalio audros padariniais, vakar ekstremali situacija paskelbta Nykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi krašto apsaugos ministeriją, prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietoves. Seimo valdančioje socialdemokratų frakcija kviečiasi ESO vadovą Renaldą Radvilą aptarti įmonės pasirengimo audros padariniams šalinti. Seimo šiandien rinksis į neeilinę sesiją skirtą vienam projektui – apsispręsti dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas spręs ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Pagal priimtas švietimo įstatymo pataisas, 11-okais tapti norintys 10-okai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą PUP turėtų įveikti mažiausiai 1/4. Kultūros ministras Lukas Alsys lankysi Šilutės rajone, kur su savivaldos vadovais aptars Macikų lagerių objektų komplekso įsaugojimo bei įveiklinimo klausimus. Ministras yra sakęs, kad Šilutės rajone esančiam Macikų lagerių kompleksui turėtų būti suteiktas nacionalinis arba valstybinis statusas. Čia 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų Sąjungos gulagas. Šiandien kompleksą sudaro lagerių vieta, karceris, belaisvių kapai, pirtis ir galbūt kareivinių pastatas. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vakar Utenoje vykusios rungtynėse Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano komandą. Daugiausiai 20 taškų lietuviams pelnė Ignas Urbonas, 18 pridėjo Titas Januševičius. Tai buvo antra Lietuvos rezervinės rinktinės pergalė prieš NCAA komandą. Praėjusią savaitę Jonavoje mūsiškai 99-88 įveikė ir Arizonos Wildcats studentus. Priminsiu, sekmadienį Vilniuje Michigano krepšininkai taip pat patyrė pralaimėjimą prieš pagrindinę Lietuvos krepšinio rinktinę.
1: Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjęs šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 80 tūkstančių gyventojų vis dar neturi elektros. Iki vakar vakarą jos dar neturėjo ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Vakar dėl audros padarinių ekstremaliją padėtį paskelbė Kazlų Rūdos ir Anykščių rajono savivaldybės. O aplinkos ministerija ragina privačių miškų ir sodybų savininkus po audros apžiūrėti savo valdas ir pradėti šalinti išvarstus medžius. Atskirų leidimų tam nereikia. Taip pat būtina sutvarkyti audros išvartytus ar aplaužytus medžius miestuose, kaimuose ir sodybose. Rusija per dar vieną naktinį oro ataką dronais ir raketomis apšaudė Ukrainos Kyjevo, Charkivo, Zaporižios ir Dnipro sritis. Apgadinta gyvenamųjų namų, Charkive bent vienas žmogus žuvo. Įvairiuose šalies rajonuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 šalies miestų. Tuo metu tiek, įsamios žinios 8. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmu.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Man tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Radio Fiesta. The perfect melody, you know?

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Bendrovės ESO duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 79 tūkstančiai jos klientų. Dorojantis audros padariniais vakar ekstremali situacija paskelbta Anykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigė, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi krašto apsaugos ministeriją prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietovės. Kultūros ministras Lukas Alsys lankysi Šilutės rajone, kur su savivaldos vadovais aptars Macikų lagerių komplekso įsaugojimo bei įveiklinimo klausimus. Ministras yra sakęs, kad Macikų lagerių kompleksui turėtų būti suteiktas nacionalinis arba valstybinis statusas. Čia 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų Sąjungos gulagas. Ar 10 metų mokėsi moksleiviai privalo turėti žinių bent ketvirtui, vėl spręs parlamentarai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Seimas renkasi į neįlinę sesiją, bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Seimas buvo nutaręs naikinti nuo šių mokslo metų turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams, pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tačiau prezidentas Gitanas Nausėda šį sprendimą vetavo, bet vis tik siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Anksčiau švietimo ministerijos ir socdemų frakcijos Seime atstovai sakė, kad šiam siūlymui gali būti pritarta. Dešimtoje klasėje yra tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos pasiekimai. Patikrinimas privalomas, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos mokinio perkelimui į aukštesnę klasę.
1: Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino keli šimtus namų ir sužeidė 41 žmogų. Tūkstančiai namų liko be elektros. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje ugniagesiai kovoja su žmogaus sukeltu gaisru. Nors jis lokalizuotas, bet jau išdegino 6000 hektarų teritoriją. Sunaikino kelias dešimtis namų, daugiau kaip 40 tūkstančių gyventojų liepta evakuotis. Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjęs šveicarą Kilianą Feldbaušą. Futbolo top lygoje dėl medalių kovojanti Transinvest palaužė Šiaulius rezultatu 3-0 ir šoktelėjo į antrą vietą. Šiauliai lieka paskutiniai. Vilniaus Žalgiris 2-0 nugalėjo Džiugą ir turnyrinėje lentelėje pasivijo Telšiškius taškais. Komandos dalyjasi 5-6 vietas. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: žmonėms gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filmon.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filmon.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Latino ritmo.
4: Me pareció ver una linda gatita.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 90 tūkstančių gyventojų vis dar neturi elektros. ESO atstovai sako, kad visiems klientams tiekimas gali būti atkurtas per savaitę. Seimas renkasi į neeilinę sesiją. Bus svarstomas vienintelis klausimas dėl minimalios pasiekimų kartelės dešimtokams. Parlamentarai buvo nutarę naikinti. Nuo šių mokslo metų turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams pagrindiniam išsilavinimui įgyti per žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tačiau prezidentas šį sprendimą vetavo. Vis tik jis siūlo pasiekimų kartelės įsigaliojimą atidėti trejiems metams. Rusija per dar vieną naktinį oro ataką dronais ir raketomis apšaudė Ukrainos Kyjevo, Charkivo, Zaporižios, Dnipro sritis. Charkive bent vienas žmogus žuvo. Vakar vakarą taip pat atakuota Černigivo sritis. Iš viso per smūgius sužalota apie 30 civilių. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest ekipos futbolininkai vakar 3-0 nugalėjo turnyro lentelės apačioje esančius Šiaulius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT

0: mi amor. Y Lana se va a quedar aquí un rato.
1: Pero es solo un tiempo.
2: Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
3: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Bendrovės ESO duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 90 tūkstančių jos klientų. Dorojantis su audros padariniais, vakar ekstremali situacija paskelbta Anykščiuose ir Kazlų Rūdoje. Šios savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją prašydama kariuomenės padėti pristatyti būtinas priemonės į atokias vietovės. Aplinkos ministerija ragina privačių miškų ir sodybų savininkus po audros apžiūrėti savo valdas ir pradėti šalinti išverstus medžius. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Leidimų tvarkyti audros padarinius miškuose nereikia, primenama privačių miškų savininkams. O dėl plinaisiais sanitariniais kirtimais iškirsto vėjo pažįsto miško atkūrimo, savininkai gali prašyti finansinės paramos per nacionalinę mokėjimo agentūrą. Taip pat būtina sutvarkyti audros išvartytus ar aplaužytus medžius miestuose, kaimuose ir sodybose. Tokių ekstremalių gamtinių reiškinių paveikti medžiai nebelaikomi saugotinais. Pavojų, eismo turto ar žmonių saugumui keliančius želdinius būtina genėti ar pašalinti nedelsiant. Tai galima padaryti be atskiro leidimo, bet apie tai privalu raštu informuoti savivaldybę. Tuo tarpu uogaujantys ar grybaujantys gyventojai taip pat raginami įsitikinti, ar šiuo metu lankytis miške saugo, saugotis išverstų ar pavojingai pasvirusių medžių, pakibusių, nulaužtų šakų.
4: Seimas šiandien rinksis į neeilinę sesiją, skirtą vienam projektui apsispręsti dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas spręs ar pritarti prezidento Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų. Pagal priimtą švietimo įstatymo pataisas 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą PUP turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Įvairiuose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami 18 miestų. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausių per visą 4 metų istoriją. Dalyvių bendruomenė kasmet gausėja. Pietų Prancūzijoje tornadas apgadino 200 namų ir sužeidė 41 žmogų. Tūkstančiai namų ūkių liko be elektros. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje ugniagesiai kovoja su žmogaus sukeltu gaisru. Nors jis lokalizuotas, bet jau išdegino 6000 hektarų teritoriją, sunaikino kelias dešimtis namų, daugiau kaip 40 000 žmonių liepta evakuotis. Dabar sporto naujienos. Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3, 7-6 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Futbolo top lygoje dėl medalių kovojantį Transinvest 3-0 nugalėjo Šiaulius ir šoktelėjo į antrą turnyrinės lentelės vietą. Šiauliai lieka paskutiniai. Po skaudžios traumos rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu Telšių Džiugo futbolininkui Bakary Sane sezonas jau baigtas. Žaidėjos skruostikaulis lūžo dviejose vietose, jam atlikta sudėtinga operacija. Kontrolinėse rungtynėse Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė 82-77 įveikė Michigano universiteto Wolverines krepšininkus, dabartinius NCAA čempionus. Rezultatyviausiai žaidė Ignas Urbonas, pelnęs 20 taškų. Amsterdame prasidėjo pasaulio irklavimo čempionatas. Pirmąją varžybų dieną nepriekaištingai pasirodė 3 startavusios Lietuvos įgulos. Tiesiausių kelių patekusios į pusfinalius. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. 10 000 gyventojų vis dar neturint elektros, ESO į pagalbą telkia kitų įmonių, kariuomenės specialistus ir kolegas iš Lenkijos. Sudėtingiausia padėtis lieka labiausiai audros paveiktose Kauno, Vilniaus, Utenos ir Panevėžio regionuose. ESO duomenimis čia daliai klientų elektros tiekimo statymas gali užtrukti iki ateinančio šeštadienio. Dėl vėjų ir liūčių padarytos didelės žalos ūkininkams Žemės ūkio ministerija rytoj vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Nes vis daugėja pranešimų apie lietaus paskandintus javus ir daržovės, elektros sutrikimai paveikia grūdų džiovinimą ir pieno ūkius. Tuo tarpu uogaujantys ir grybaujantys gyventojai raginami įsitikinti, ar šiuo metu lankytis miške yra saugu. Saugotis išverstų ar pavojingai pasvirusių medžių, pakibusių nulaužtų šakų. Įvairiose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 šalies miestų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys kelti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Rytoj tai turėtų svarstyti vyriausybė. Ūkininkai savaitgalio audros nuostolius dar skaičiuoja, tačiau jie didžiuliai. Lietus skandino javų ir daržovių laukus, dėl dingusios elektros sutriko grūdų džiovinimas gyvulininkystės ūkių veikla. Ekstremalios situacijos paskelbimas leistų ūkininkams nesilaikyti kai kurių įsipareigojimų ir išvengti baudų. Bendrovėse su duomenimis elektros Lietuvoje dar neturi apie 90 tūkstančių jos klientų. Lietuvos įmonės ir fondai Rygoje į biurų segmentą investuoja daugiau nei vietos kompanijos. Šiemet į biurus Rygoje investuoja 34% Lietuvos, po 25 Estijos ir Latvijos kompanijų. Latvijos sostinėje mažesnė konkurencija nei Vilniuje, tad investuotojai sulaukia daugiau palaikymo iš vietos valdžios. Užbaigus verslo centrus varstoma imtis ir būtų plėtros Rygoje. Vilniečiai jau gali parsisiųsti į savo telefonus atnaujintą Judu programėlę. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Sostinės judumo paslaugų operatorius Judu pristato atnaujintą programėlę. Anot kūrėjų, jos funkcijos ir galimybės leis dar lengviau ir patogiau planuoti kasdienės keliones mieste. Iki šiol Vilniuje veikianti Judu programėlė jau dabar leidžia ją įsidiegusiems vartotojams įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, naudojantis realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilį. Stovėjimą. Patobulinimai be kita, ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia. O vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką, bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus.
1: Skrydžių bendrovė Ryanair pranešė apie pokyčius skrydžių tinkle iš Kauno. Nuo spalio pabaigos žiemos sezonai bendrovė nutraukė skrydžius dviem kryptimis. Keleiviai nebegalės tiesiogiai pasiekti Ispanijos sostinės Madrido bei Italijos kurortinio Peskaro miesto. Įvairiuose šalies regionuose prasideda tradiciniai senjorų piknikai. Pasak organizatorių, tai proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami 18 miestų. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Dalyvių bendruomenė kasmet gausėja. Niujorke prasidėjusio paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyro US Open vyrų kvalifikacijoje sėkmingai startavo pajėgiausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas. 6-3-7-6 nugalėjęs šveicarą Kilianą Feldbaušą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Iki naujų mokslo metų pradžios likus savaitė, švietimo ministrė Raminta Popovienė artimiausių metų žada atnaujinti vienodos reagavimo į smurto atvejus mokyklose taisyklės ir tvarką. Taip pat rugsėjį vaikams klasėse žadama iškabinti vienlapis su informacija apie smurtą ir patyčias, pagalbą teikiančias įstaigas ir jų kontaktus. O mokytojus ir tėvus per elektroninius dienynus turėtų pasiekti rekomendacijos, kaip reaguoti ir ką daryti vaikų patyrus smurtą ir patyčias. Savivaldos ir merų rinkimus siūloma rengti kitų metų kovo 7-ąją. Ši data bus oficialiai paskirta, jei Seimas pritars šiam parlamento vadovo Juozo Oleko pateiktam siūlymui. Savivaldos rinkimai vyksta kas ketverius metus. Kirgizijos kalnuose atnaujinta žuvusių alpinistų paieškos operacija. Speciali komanda jau aptiko dviejų žmonių palaikus ir pradėjo jų nuleidimą iš kalnų. Trečio alpinisto tebe ieškoma. Kaip skelbta, rugpjūčio pradžioje Kirgizijos kalnuose žuvo du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
2: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
1: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
2: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
1: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad daliai gyventojų vis dar neturint elektros energijos po savaitgalio audros, jiems turėtų būti skirtos papildomos iki 200 eurų kompensacijos, nes vien įstatyme numatyta kompensacija neatpirk žmonių patirtų nuostolių. Savickas nuostolių atlyginimo tvarką jau aptarė su ESO vadovu. Šiandien popiet pirmiesiems klientams sueina 72 valandos be elektros energijos. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Ūkininkai savaitgalio audros nuostolius dar skaičiuoja, tačiau jie didžiuliai. Lietus skandino javų ir daržovių laukus, dėl dingusios elektros sutriko grūdų džiovinimas, gyvulininkystės ūkio veikla. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Tai per pus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus ir Kauno miestai. Teisingumo ministerija siūlo didinti kompensaciją seksualinio smurto aukoms. Kai smurtinį nusikaltimų sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata arba padaroma žala nepilnamečiui, kompensacija būtų didinama iki 8140 eurų. O kai smurtinį nusikaltimų nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, kompensacija didėtų iki beveik 4500 eurų. Skrydžių bendrovė Ryanair pranešė apie pokyčius skrydžių tinkle iš Kauno. Nuo spalio pabaigos žiemos sezonui bendrovė nutraukė skrydžius dviem kryptimis. Keleiviai nebegalės tiesiogiai pasiekti Ispanijos sostinės Madrido bei Italijos kurortinio Pescaro miesto. Lietuvos miestuose vyks nemokami senjorų piknikai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Įvairiuose šalies regionuose prasidedantys tradiciniai senjorų piknikai, pasak organizatorių, proga susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save. Šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami net 18 miestų. Pirmieji piknikai jau šiandien vyksta Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Palangoje ir kitur. Ketvirtadienį senjorus pabendrauti piknikus kvies Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir kiti didesni miestai. Kiekvienas turi savo piknikų tradicijas. Susirinkę senjorai dažnai papildo renginius mankštomis, šokiais ir dainomis, rankdarbiais ar skaitydami savo kūrybos eiles.
1: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvirtam pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot prezidentūros atstovo, toks vertinimas rodytų bent minimalų mokymosi rezultatą, kurio tikimas iš pagrindinio ugdymo programą baigusio asmens. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neeilinę sesiją. Dėl šeštadienį šalyje siautusios audros šį rytą apie 90 tūkstančių gyventojų vis dar neturėjo elektros. Iki vakaro jos dar neturėjo ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Nes atstovai sako, kad visiems klientams tiekimas turėtų būti atkurtas per savaitę. Ilgiau nei 3 paras be elektros esantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę, patobulinimai be kita ko leidžia viešųjų transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia, o vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel, Ciencio.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Irena Maksimova. Po savaitgalį praužusios audros sudėtingiausia padėtis dėl nutrūkusio elektros tiekimo išlieka labiausiai paveiktose Kauno, Vilniaus rajonuose, taip pat Utenos ir Panevėžio regionuose. Neso duomenimis, čia daliai klientų elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki ateinančio šeštadienio. Visoje šalyje šį rytą elektros vis dar neturėjo 10 tūkstančių namų ūkių. Gedimus šalinanti bendrovė ESO sako į pagalbą, pasitelkusi perdavimo operatorius Litgrid specialistus, kariuomenės šaulių atstovus, taip pat tariamasi dėl pagalbos su kolegomis iš Lenkijos. Dėl audros padarinių Anykščių ir Kazlų Rūdos rajonuose vakar paskelbta ekstremalioji padėtis. Dėl vėjų ir liūčių padarytos didelės žalos ūkininkams, Žemės ūkio ministerija rytoj vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią padėtį valstybės lygio. Neryje ties Vilniumi įdiegta nauja speciali vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. Ji apima atkarpą nuo Turniškių hidroelektrinės iki Grigiškių. Upėje įrengtos trys plūduriuojančios monitoringo stotelės. Jos realiuoju laiku fiksuoja vandens duomenų pokyčius. Taip pat greitesniam galimų avarijų ir kitų taršos atvejų suvaldymui upėje įrengtos vietos keturioms boninėms užtvaroms pritvirtinti. Be to, Neryje ties Vilniumi be oficialių maudyklų nustatyta dar 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu vertinama vandens kokybė. Visi stebėjimų duomenys sujungiami į bendrą sistemą. Šalies miestuose startuoja nemokami senjorų piknikai. Vilnius ir Kaunas vyresnio amžiaus žmonės susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save kvies šį ketvirtadienį. Vilniuje senjorų piknikas nuo 2 valandos popiet vyks Sapiegų parke, o Kaune senjorai kviečiami burtis 14 valandą Draugystės parke. Pirmieji piknikai bent keliuose šalies miestuose vyksta jau šiandien, o iš viso šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami 18 miestų. Kiekvienas turi savo piknikų tradicijas. Susirinkęs senjorai dažnai papildo renginius mankštomis, šokiais ir dainomis, rankdarbiais ar skaitydami savo kūrybos eiles. Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę. Nuo kūrėjų jos funkcijos ir galimybės leis dar lengviau ir patogiau planuoti kasdienės kelionės mieste. Patobulinimai be kita ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia. O vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai vakar 3-0 nugalėjo turnyro lentelės apačioje esančių Šiaulius. Po šios pergalės Vilniaus rajono ekipa pakilo į antrą vietą. O Kauno Žalgirio futbolininkai ruošėsi poryt ketvirtadienį. Dariaus ir Girėno stadione vyksančiam atsakomajam UEFA Europos lygos turnyro mačui su Stambulo Bešiktaš ekipa. Priminsiu, lemiamą atrankos etapą kauniečiai praėjusią savaitę pradėjo pralaimėjimu Turkijoje 0-3. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune nepastovai debesuota. Oro temperatūra svyruoja apie 19 laipsnių. Ateinančią naktį bus apie 10-13, rytoj dieną 18-20 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros liekantiems gyventojams bei statymo numatytų turėtų būti skirtos ir papildomos 200 eurų kompensacijos, sako energetikos ministras. Lukas Savickis teigia, nuostolių atlyginimo tvarka jau aptarė su ESO vadovo. Anot bendrovės atstovų, kai kuriems vartotojams elektros tiekimo atnaujinimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvertą pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neįlinę sesiją. Kitų metų vidutinės metinės infliacijos prognozė 0,3 punkto iki 2,8% didinantys. Svedbanko ekspertai sako, kad pagrindinė kainų augimo rizika numatomas maisto produktų brangimas. Po šių metų infliacijos prognozė bankas didina 0,1 punkto iki 5,3%. Tuo metu kitose banko ekonomistai sako, jog būsto perkamumas šalyje prastėja ir prognozuoja, jog kitąmet bus sudaryta bent 3% mažiau pardavimo sandorių nei šiemet. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Populiariausia žaidimas pasaulyje - slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Jau greitai naujajame LNK sezone.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Radio Fiesta.

0: места. Радио Фиеста.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros liekantiems gyventojams, be įstatymo numatytų, turėtų būti skirtos ir papildomos 200 eurų kompensacijos, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Jis pažymi nuostolio atlyginimo tvarką jau aptarę su ESO vadovu. Pasak bendrovės atstovų, kai kuriems vartotojams elektros tiekimo atnaujinimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbia, kad padėtis pamažu gerėja. Pasak Bitės atstovų, šiuo metu ryšio sutrikimų dar patiria apie 13 tūkstančių klientų. Telia paslaugos vis dar neteikiamos maždaug 8 tūkstančiams žmonių. Tele 2 skelbia, kad sutrikimų patiria procentas klientų. Pažymima, kad audra tiesioginės žalos operatorių tinklams nepadarė, sutrikimus sukėlė jos padariniai. Virstantys medžiai pažeidė elektros linijas, o ilgai net kūrus elektros tiekimo, dalis ryšio bokštų galiausiai liko be energijos. Seimas ėmėsi iš naujo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams gauti bent ketvertą, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą. Dėl šio įstatymo pakeitimo parlamentarai šiandien susirinko į neeilinę sesiją. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais arba kone 4% daugiau nei vakar. Susitarimas dėl Maskvos namų griovimo tarp savivaldybės, aplinkos ministerijos ir statybos inspekcijos gali būti pasiektas rudenį, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu toliau deramasi, siekiant, jog verslas statinį nugriautų savo lėšomis ir tam nereikėtų naudoti viešųjų pinigų. Padėtis dėl Maskvos namų griovimo aptarta ir su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Vilniečiai jau gali telefonus parsisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę. Anot kūrėjų, jos funkcijos ir galimybės leis dar lengviau ir patogiau planuoti kasdienės keliones mieste. Iki šiol Vilniuje veikianti judu programėlė jau dabar leidžia ją įsidiegusiems vartotojams įsigyti ir aktyvuoti viešojo transporto bilietus, planuoti keliones, naudojantis realaus laiko viešojo transporto informaciją, apmokėti automobilio stovėjimą. Patobulinimai be kita ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia, o vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką, bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus.
1: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029-ųjų. Užbalsavo 98 parlamentarai, prieš 3 susilaikė 2. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais, arba po ne 4% daugiau nei vakar. Vilniečiai jau gali telefonus persisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 74 tūkstančiai vartotojų, skelbia ESO. Savaitgalį šis skaičius vienu metu siekia 268 tūkstančius. Ugnegesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad nuo vakar 6 valandos ryto iki to paties laiko šiandien apie 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje. Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės skelbė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Šis skaičius esą dar gali augti. Priminsiu, per audrą taip pat žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Griežtesnė tvarka turėjusi galioti jau šį rugsėjį, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai pasiekimų patikrinime užtenka sudalyvauti. Visgi prezidentūros nuomonė, mokinys per 10 metų turi įgyti bent minimalius gebėjimus. Pokyčių iniciatoriai aiškino, esą vienas patikrinimas neturi užverti jaunuoliui kelio tęsti mokymasi. O prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Tai perpus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus Kauno miestai. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams. Supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
1: Gyventojams piktinantis dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų komunalinių atliekų, jos į čia esančią atliekų tvarkymo aikštelę nuo kitos savaitės nebebus vežamos, o ten jau sukauptos šiukšlės iki rugsėjo 3-osios bus išgabentos į kitą vietą, Sandėlių gatvė netoli Gariūnų, skelbia sostinės savivaldybė. Toks sprendimas priimtas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje. Meras Valdas Benkunskas pabrėžė, kad šalia naujos atliekoms skirtos aikštelės nėra gyvenamojo rajono. Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus tikimybė maža, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

0: Salsa Pulsas.
1: Olia, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa, muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, ar pastebėjai, kad salsos dainos dažnai būna gerokai ilgesnės nei įprasti pop muzikos kūriniai?
2: Tikrai taip, dauguma pop dainų trunka apie 3 ar 4 minutes, o salsoje visai normalu išgirsti 6, 7 ar net 10 minučių kūrinius. Taip yra todėl, kad salsa pirmiausia buvo kuriama ne radijoj, o šokiams ir gyviems pasirodymams. Ilgesnė daina leidžia muzikantams improvizuoti, o šokėjams neskubant mėgautis muzika.
1: Be to, salsos dainos dažnai keičiasi jų eigoje. Pradžioje girdime pagrindinę melodiją ir žodžius, o vėliau prasideda vadinamoji montūno dalis, kurioje muzikantai ir dainininkas gauna daugiau laisvės improvizuoti. Dažnai būtent tada muzika tampa dar energingesnė, o šokio aikštelėje prasideda įdomiausia dalis.
2: Žinoma, radijoje girdime sutrumpintas tokių dainų versijas, kitaip būtų sunku sutalpinti visą programą. Tačiau koncertuose, festivaliuose ar salsa vakarėliuose dažniausiai skamba pilni kūriniai, tokie, kokius juos ir sumanė muzikantai.
1: Tad kitą kartą, jei pastebėsite, kad salsos daina trunka 8 minutes, nenustepkite. Tokia jos idėja – leisti muzikai pamažu įsibėgėti, o šokėjams turėti pakankamai laiko ją pasimėgauti. Dabar pasiklausykime salsos ir nesijaudinkite, pažadame, kad kūrinys neužtruks 8 minučių. Čia kaip ir visada buvo Salsa Pulsas, su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 74 tūkstančiai vartotojų, skelbia ESO. Ugniagesiai savo ruoštų skaičiuoja, kad nuo vakar 6 valandos ryto iki to paties laiko šiandien apie 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Draudikų duomenimis audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Dalis gatvių remonto darbų sostinėje bus baigta iki rugsėjo, tad kamščių padėtis prasidėjus naujiems mokslo metams neturėtų būti neįprasta, sako meras Valdas Benkunskas. Jo duomenimis šiuo metu mieste remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos, 10 planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. Kol kas tiek įsame žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, kuršių nerijoje iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: linija likeleiviai. Vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. airbaltic.com.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Kazlų Rūdos savivaldybei dėl audros padarinių pirmadienį paskelbus ekstremalią situaciją, meras Mantas Varaška teigia, kad padėtis savivaldybėje vis dar įtempta. Nors po truputį šalinami audros padariniai, dalis kaimų vis dar neturi elektros, kai kur nėra ir ryšio. Be to, pasak mero, yra tokių vietų, kur žmonės jau trečią parą negali išeiti iš namų. Gyventojams ten pristatomas maistas ir vanduo. Savivaldybė dar vakar paprašė kariuomenės pagalbos. Dalis kariškio esą jau padeda šalinti ant kelių ar dviračių takų nuvirtusius medžius. Priminsiu, ekstremalioji situacija paskelbta ir Anykščių rajone. Ją svarstoma skelbti visos valstybės lygiu. Dėl to rytoj spręs vyriausybė. Rusijos armija surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksui ir civilinei infrastruktūrai. Sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. O Maskvoje Vnukovo oro uoste šįryt nusileido Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų lėktuvas. Ta rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar duomenys. Informacija skelbė ir Ukrainos žiniasklaida. Orlaivis šiam skrydžiui esą pakilo iš Rygos. Kokiu tikslu jis atskrido į Maskvą, neaišku. Tai pirmas toks lėktuvas atskridęs į Rusiją nuo 2017-ųjų. Paskutinį kartą specialusis amerikiečių lėktuvas Rusijoje leidosi prieš 1,5 metų, kai šalis apsikeitė kaliniais. Teisingumo ministerija siūlo didinti kompensaciją seksualinio smurto aukoms, išsamiau Vaidas Bučys.
3: Kai smurtinių nusikaltimų sunkiai sutrikdoma žmogaus sveikata arba padaroma žala nepilnamečiui, maksimali kompensacija būtų didinama iki 8140 eurų. O kai smurtinių nusikaltimų nežymiai sutrikdoma nepilnamečio sveikata ar jam sukeliamas fizinis skausmas, maksimali kompensacija didėtų iki beveik 4,5 tūkstančio eurų. Didesnės kompensacijos geriau atlieptų nusikaltimų sukeliamas fizinės, psichologinės ir socialinės pasekmes, kurios gali būti ilgalaikės, teigia ministerija. Pinigai mokami iš specialaus nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo.
2: Vilniaus senamiestyje dėl vykstančio gatvių remonto verslams skundžiantis sumažėjusiais klientų srautais ir dalį jų apskritai užsidarant, sostinės meras Valdas Benkunskas sako nematantis tiesioginio ryšio. Pažymima, esą su visais verslais šnekėta, jiems be kitoko buvo suteikta galimybė įsikabinti reklamas ant statybinių tentų. Visgi dėl galimos pagalbos nukentėjusiems verslams savivaldybė siūlo kreiptis individualiai. Pasak Benkunsko, šiuo metu Vilniuje remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos. Dešimtyje jų darbus ketinama baigti iki rugsėjo pradžios. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: moi.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Армадей. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusijos armija surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksų ir civilinei infrastruktūrai, sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. O Maskvoje Vnukovo oro uoste šįryt nusileido Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų lėktuvas. Ta rodo skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar duomenys, informaciją skelbė ir Ukrainos žiniasklaida. Kokiu tikslu orlaivis atskrido į Maskvą, neaišku. Sostinės Vingio parke jau kyla grandiozinė scena penktadienį ir šeštadienį vyksiantiems atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Parke ir jo prieigos įvedami eismo ribojimai, patariama jais pasidomėti. Skelbta, kad abi dienas koncerto klausysis po maždaug 50 tūkstančių žmonių. Kol kas tiek išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
0: Jau greitai naujajame LNK sezone.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Savaitgalį šis skaičius vienu metu siekia 268 tūkstančius. Pažymima, kad visiškas energijos tiekimo atkūrimas kai kur gali užtrukti iki šeštadienio. Po audros buvo sutrikęs ir mobilusis ryšys, tačiau operatorė skelbė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo. Draudikai savo ruoštų skaičiuoja, kad audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 milijonus eurų nuostolių. Šis skaičius esą dar gali augti. Į vadinamąjį čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5 tūkstančius eurų. Tiek Vėsaitė galimai neteisėtai pasisavino, dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Politikė nurodė, esą tai išlaidos už kurą, o jas prašė kompensuoti, nes į posėdžius važinėdavo iš Kauno, kur slaugė Anytą. Šilutės rajone esanti Macikų lagerių kompleksą perims valstybė. Jis turėtų tapti Kauno 9 forto muziejaus padaliniu, skelbia kultūros ministras Lukas Alsys. Pasak jo, valstybei perėmus šį paveldo objektą, turėtų būti skelbiamas konkursas lagerių aukoms įamžinti ir ekspozicijai surengti. Ministro teikimu dalį sklypų reikės išpirkti. Be to, šalia yra potvinio zona, kur Šilutės rajono savivaldybė projektuoja statyti pylimą. Savivaldybė esą sutinka perduoti objektą. Macikų lagerių komplekse 1939-55 metais veikė nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų sąjungos gulagas. Šiandien kompleksą sudaro lagerių vieta, karceris, belaisvių kapai, pirtis ir galbūt kareivinių pastatas. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. O artėjant naujiems mokslo metams, Klaipėdoje vyks būrelių ir sporto mugė, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Į mugę ateinantį savaitgalį verta užsukti visiems, kas prieš naujus mokslo metus dar ieško veiklos savo vaikui. Renginyje vienoje vietoje bus galima rinktis iš daugiau nei 80 organizacijų. Būrelių ir sporto mugė – Klaipėdos sporto festivalių renginys, kuriame klaipėdiečiai galės gyvai susipažinti su sporto klubais, mokyklomis, kūrybinėmis studijomis ir kitomis organizacijomis, pasikalbėti su jų atstovais. Be to, visą dieną vyks pasirodymai ir demonstracijos nuo baleto, šokių, parkūro ir akrobatikos iki aikido, karate bei kitų kovos menų.
1: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris ketina ilgam susieti ateitį su amerikiečiu Nigelu Williamsu Gosu. Basketinių žiniomis, nauja sutartis 31 amerikietį Kaune gali išsaugoti iki 2029. Tarp sezono metu sutartyje esą turėtų būti numatytos išpirkos, kurios leistų į žaidėjų išvykti. Liepos pabaigoje Williamsu Gosu domėjosi Atėnų Panathinaikos, bet galiausiai Graikijos klubas į savo gretas pasikvietė kitą žalgirietį – Silveną Francisco. Vilniuje pirmą kartą vyksta pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Seb arenoje susirinko per 120 aukščiausio lygio sportininkų iš daugiau nei 20 pasaulio valstybių. 6 dienas čempionate bus kovojama dėl čempionų titulo 4 kategorijose pagal žaidėjų regos lygį. Įspūdingą pasirodymą Deimantinės lygos etape Lenkijoje sekmadienį surengęs disko metikas Mykolas Alekna jau ruošiasi istorinėms varžyboms Vilniuje. Į sostinę rugsėjo 12 atvyks visas būrys pasaulinių žvaigždžių, įskaitant neseniai antrą kartą Europos čempionu tapusi Kristijaną Čechą ir olimpinį čempioną Rožę Stoną. Įėjimas į varžybas nemokamas. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: Está bien. Dale.
1: Septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šiuo metu elektros vis dar neturi beveik 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Pažymima, kad visiškas energijos tiekimo atkūrimas gali užtrukti iki šeštadienio. Į vadinamą į čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5 tūkstančius eurų. Tiek politikė galimai neteisėtai pasisavino dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Rajonų ligoninėse palengvinti intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai. Juose bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius padalinius. Taip pat sudaromos sąlygos anesteziologams, reanimatologams teikti skubę pagalbą ir kituose ligoninės skyriuose. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, taip siekiama išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau namų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia, žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Šie socialiai remtiniems žmonėms esą turėtų būti kompensuojami. Be to, pasak prezidentūros atstovo, elektros kabelių tiesimo tempas Lietuvoje yra nepakankamas. Apie tai kalbėta po šią popietę surengto prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. Rajonų ligoninėse palengvinti intensyviosios terapijos paslaugų teikimo reikalavimai. Juose bus galima steigti mažiausiai 3 lovų teritorinius padalinius, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat sudaromos sąlygos anesteziologams ir reanimatologams pagal poreikį teikti skubę pagalbą ir kituose ligoninės skyriuose. Ministerijos teikimu taip siekiama išlaikyti gyvybiškai svarbias paslaugas arčiau namų ir sumažinti regioninių bei rajoninių gydymo įstaigų administracinę bei finansinę naštą. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 €, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7 ir 6 centais arba kone 4% daugiau nei vakar. Liepojoje pirmą kartą surengtos lietuvių dienos, išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
2: Tai Latvijos lietuvių bendruomenės renginys, šiemet pirmą kartą organizuotas Baltijos pajūrio mieste. Susitikimuose aptarti diasporai aktualūs klausimai, ryšio su Lietuva stiprinimas, grįžimo galimybės, gyvenimo ir darbo perspektyvos, bendruomenių vaidmuo bei lituanistinio ugdymo svarba. Šventėje vyko meno kolektyvų pasirodymai, amatininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Latvijoje gyvena apie 3,5 tūkstančio lietuvių piliečių ir apie 24 tūkstančius lietuvišką kilmę nurodančių asmenų. Šalyje veikia 2 lituanistinio švietimo įstaigos, kuriuose lietuvių kalbos, kultūros ir istorijos mokosi beveik 800 mokinių.
1: Ir apie sportą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-uką pasaulio čempionato atrankos kovoms. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Lietuviai šį penktadienį žais atrankos rungtynės prieš Turkiją, o pirmadienį laukia akistata su Bosnija ir Hercegovina. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Hay el químico Tiny.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia, žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų. Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tai per pus mažiau nei pernai. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių ir užsienio kalbų mokytojų.

0: ši problema opiausia Vilniuje ir Kaune. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų dvyliktuką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Irena Maksimova. Po savaitgalį praūžusios audros sudėtingiausia padėtis dėl nutrūkusio elektros tiekimo išlieka labiausiai paveiktuose Kauno, Vilniaus rajonuose, taip pat Utenos ir Panevėžio regionuose. Neso duomenimis, čia daliai klientų elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki ateinančio šeštadienio. Visoje šalyje šį rytą elektros vis dar neturėjo 10 tūkstančių namų ūkių. Gedimus šalinanti bendrovė ESO sako į pagalbą, pasitelkusi perdavimo operatorius Litgrid specialistus, kariuomenės šaulių atstovus, taip pat tariamasi dėl pagalbos su kolegomis iš Lenkijos. Dėl audros padarinių Anykščių ir Kazlų Rūdos rajonuose vakar paskelbta ekstremalioji padėtis. Dėl vėjų ir liūčių padarytos didelės žalos ūkininkams, Žemės ūkio ministerija rytoj vyriausybei siūlys skelbti ekstremalią padėtį valstybės lygio. Neryje ties Vilniumi įdiegta nauja speciali vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. Ji apima atkarpą nuo Turniškių hidroelektrinės iki Grigiškių. Upėje įrengtos 3 plūduriuojančios monitoringo stotelės. Jos realiuoju laiku fiksuoja vandens duomenų pokyčius. Taip pat greitesniam galimų avarijų ir kitų taršos atvejų suvaldymui upėje įrengtos vietos 4 boninėms užtvaroms pritvirtinti. Be to, Neryje ties Vilniumi be oficialių maudyklų nustatyta dar 12 papildomų mikrobiologinių tyrimų vietų, kuriuose sezono metu vertinama vandens kokybė. Visi stebėjimų duomenys sujungiami į bendrą sistemą. Šalies miestuose startuoja nemokami senjorų piknikai. Vilnius ir Kaunas vyresnio amžiaus žmonės susitikti, pabendrauti, susidraugauti ir išreikšti save kvies šį ketvirtadienį. Vilniuje senjorų piknikas nuo 2 valandos popiet vyks Sapiegų parke, o Kaune senjorai kviečiami burtis 14 valandą Draugystės parke. Pirmieji piknikai bent keliuose šalies miestuose vyksta jau šiandien, o iš viso šiemet tokie nemokami vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai bus rengiami 18 miestų. Kiekvienas turi savo piknikų tradicijas. Susirinkęs senjorai dažnai papildo renginius mankštomis, šokiais ir dainomis, rankdarbiais ar skaitydami savo kūrybos eiles. Sostinės judumo paslaugų operatorius judu pristato atnaujintą programėlę. Nuo atkūrėjų jos funkcijos ir galimybės leis dar lengviau ir patogiau planuoti kasdienės kelionės mieste. Patobulinimai be kita ko leidžia viešojo transporto keleiviui pirkti tiek bilietų, kiek jam tuo metu reikia. O vairuotojai vienu metu gali valdyti kelių automobilių parkavimą, gauti priminimus apie besibaigiantį parkavimo laiką bei informaciją apie jų padarytus nusižengimus. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai vakar 3-0 nugalėjo turnyro lentelės apačioje esančių Šiaulius. Po šios pergalės Vilniaus rajono ekipa pakilo į antrą vietą. O Kauno Žalgirio futbolininkai ruošėsi poryt ketvirtadienį. Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiam atsakomajam UEFA Europos lygos turnyro mačui su Stambulo Bešiktaš ekipa. Priminsiu, lemiamą atrankos etapą kauniečiai praėjusią savaitę pradėjo pralaimėjimu Turkijoje 0-3. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune nepastoviai debesuota. Oro temperatūra svyruoja apie 19 laipsnių. Ateinančią naktį bus apie 10-13, rytoj dieną 18-20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu. Full heart.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Elektros neturintiems gyventojams ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensaciją. Būtent šiandien ir sueina 72 valandos, per kurias pagal įstatymą turi būti atkurtas nutrūkęs elektros tiekimas. Visgi be elektros vis dar yra beveik 70 tūkstančių vartotojų. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinių rungtynių ciklui, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
4: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
3: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
4: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
3: Jau greitai, naujajame LNK sezone.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
1: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Ekstremali situacija dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių paskelbta ir Biržų rajone. Vakar tą padarė Anykščiai ir Kazlų Rūda. Be kita ko siūloma šį statusą skelbti visos valstybės mastu. Rytoj dėl to spręs vyriausybė. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad ryšio atkūrimas tęsiamas, padėtis gerėja. Trijų didžiųjų operatorių pateikta informacija rodo, kad jų tinkluose šįryt vis dar neveikia 329 bazinės stotys, kai vakar tokių buvo 516. Daugiausia 134 neveikiančios stotys Telia tinkle, 99 Tele 2, 96 bitės. Pažymima, kad audra tiesioginės žalos operatorių tinklams nepadarė. Sutrikimo esą sukėlė jos padariniai. Virstantys medžiai pažeidė elektros linijas, o ilgai neatkūrus elektros tiekimo, dalis ryšio bokštų galiausiai liko be energijos. Maskvoje lankosi Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Kaip pranešta anksčiau, iš skrydžių stebėjimo platformos Flight Radar buvo matyti, kad į Maskvos Vnukovo oro uostą atskrido Jungtinių valstijų oro pajėgų karinis lėktuvas. Baltieji rūmai situacijos kol kas nekomentuoja. Tai pirmas toks lėktuvas atskridęs į Rusiją nuo 2017-ųjų. Paskutinį kartą specialusis amerikiečių lėktuvas Rusijoje leidosi prieš 1,5 metų, kai šalis apsikeitė kaliniais. O Rusijos armija čia popietė surengė masinę ataką Ukrainos Kramatorske, smogta daugiabučių kompleksui ir civilinei infrastruktūrai, sužeista mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 2 mėnesių kūdikis. Prieš naujus mokslo metus Lietuvoje trūksta 250 mokytojų, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Tai perpus mažesnis skaičius negu pernai, teigia švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų mokytojų. O su šia problema daugiausia susiduria didesnės savivaldybės bei Vilniaus Kauno miestai. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams. Supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis.
1: Įspūdingą pasirodymą Deimantinės lygos etape Lenkijoje sekmadienį surengęs disko metikas Mykolas Alekna jau ruošiasi istorinėms varžyboms Vilniuje. Į sostinę rugsėjo 12-ąją atvyks visas būrys pasaulinių žvaigždžių, įskaitant neseniai antrą kartą Europos čempionu tapusi Kristijaną Čechą ir olimpinį čempioną Rožė Stoną. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį kritulių nenumatoma, o rytojaus dieną vietomis trumpai palis. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 15, Kaune 16, Vilniuje 18, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Galerija Meno Niša kviečia į menininko Algirdo ir Remigijaus Gataveckų personalinę parodą Kodas aš esu. Vientisos instaliacijos principų kuriamoje ekspozicijoje menininkai atsigrėžia į instituciją kaip žmogų globojančią, tačiau kartu jį formuojančią ir disciplinuojančią sistemą. Asmeninė patirtimi paremtas naratyvas kelia klausimą, kur baigiasi institucijos rūpestis ir prasideda individualumo ribojimas. Algirdas ir Remigijus Gataveckai – Lietuvos menininkų duetas, kuriantis tapybos, piešinio, instaliacijos ir viešojo meno srityse. Jų kūryboje akademinio realizmo tradicija jungiama su konceptualaus meno principais, o svarbiausiomis temomis tampa socialinė atskirtis, tapatybė, atmintis ir žmogaus orumas. Su galerija Meno Niša Gataveckus sieja ilgametė kūrybinė istorija. Galerijoje 2010 metais surengta jų debiutinė personalinė paroda Situacija, o 2015 pristatė statyta paroda Autoportretai homonimai. Naujausioje parodoje Kodas aš esu keičiasi menininkų žvilgsnis. Dėmesys nuo anksčiau jų kūryboje dominavusio individo krypsta į jį formuojančią instituciją. Institucija parodos kontekste nėra siejama su viena konkrečia sistema. Menininkai ją suvokia plačiau kaip struktūrą, organizuojančią žmogaus kasdienybę, nustatančią elgesio normas, kuriančią tvarkos mechanizmus ir apibrėžiančią individo vietą sistemoje. Gataveckams svarbus ne vien institucijos įtakoje esantis žmogus, bet ir pati jo veikimo logika, nustatytos taisyklės, priežiūra, santykis tarp individo ir jį supančios struktūros. Taip asmeninė menininkų patirtis parodoje tampa atspirties tašku platesniam institucijos veikimo apmąstymui. Parodos Kodas aš esu centru tampa drobės transformacija. Ji nuimama nuo porėmio, padengiama lazurito mėliu, lankstoma ir stipriai suveržiama skaidrė pakavimo plėvele. Tai negrįžtamas veiksmas, ankstesnė paveikslo būsena tampa nebepasiekiama, o pats paveikslas virsta objektu. Plėvelė įgauna dvejopą reikšmę. Įprastai naudojama kūrinį apsaugoti, jį kartu spaudžia bei suvaržo. Ypatinga vieta instaliacijoje taip pat užima lazuritas. Seniau itin vertingas, jis buvo siejamas su sakralumu, kilnumu ir prabanga.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvai patyrus daug nuostolių dėl savaitgalį praūžusios audros, būtina pasinaudoti Europos komisijos paramą, pirmiausia, žemdirbiams, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jis priduria, kad siekiant pagelbėti labiausiai nukentėjusiems šalies regionams, juos pirmiausia būtina aprūpinti papildomais generatoriais. Šių įsigijimas socialiai remtiniems žmonėms esą turėtų būti kompensuojamas. Be to, pasak prezidentūros atstovo, elektros kabelių tiesimo tempas Lietuvoje yra nepakankamas. Apie tai kalbėta po šią popietę surengto prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo. O Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams, norint įgyti pagrindinį išsilavinimą iš vadinamojo pupo gauti bent ketvertą. Nuspręsta, kad ši kartelė bus pradėta taikyti nuo 2029. Griežtesnė tvarka turėjusi galioti jau šį rugsėjį, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai pasiekimų patikrinime užtenka dalyvauti. Visgi prezidentūros nuomonė, mokinys per 10 metų turi įgyti bent minimalius gebėjimus. Pokyčių iniciatoriai aiškino, esą vienas patikrinimas neturi užverti jaunuoliui kelio tęsti mokymasi. Į vadinamąjį čekiukų skandalą pateko ir įtakinga socialdemokratė parlamentarė Birutė Vėsaitė. Prokuratūra prašo iš jos priteisti beveik 5000 eurų. Tiek Vėsaitė galimai neteisėtai pasisavino dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Politikė aiškina, esą tai išlaidos už kurą, o jas prašė kompensuoti, nes į tarybos posėdžius važinėdavo iš Kauno, kur slaugė Anytą. Degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,11 eurų, o benzino 1,82 €. Tai atitinkamai 7,06 € arba kone 4% daugiau nei vakar. Dalis gatvių remonto darbų sostinėje bus baigta iki rugsėjo, tad eismo spūstis prasidėjus naujiems mokslo metams neturėtų būti neįprastos, sako meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, šiuo metu mieste remontuojamos 25 gatvės ar jų atkarpos. 10 iš jų planuojama sutvarkyti iki rugsėjo pirmosios. O vilniečiai jau gali į telefonus parsisiųsti atnaujintą judu programėlę. Tuo metu M-Ticket ir M-Parking nuo spalio pabaigos nebeveiks. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis pasirinko žaidėjų 12-ką pasaulio čempionato atrankos langui. Pasibaigus kontrolinėms rungtynėms, nuspręsta atsisveikinti su Karoliu Lukošiūnu ir Laurynu Beliausku. Lietuviai jau šį penktadienį žais atrankos rungtynės prieš Turkiją, o pirmadienį laukia akistata su Bosnija ir Hercegovina. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 14, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio įsiskirimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocinės reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas – kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Звезда. Gyvenimas tai šventė.
1: Galerija Meno Niša kviečia į menininko Algirdo ir Remigijaus Gataviskų personalinę parodą Kodas aš esu. Vientisos instaliacijos principų kuriamoje ekspozicijoje menininkai atsigrėžia į instituciją kaip žmogų globojančią, tačiau kartu jį formuojančią ir disciplinuojančią sistemą. Asmeninė patirtimi paremtas naratyvas kelia klausimą, kur baigiasi institucijos rūpestis ir prasideda individualumo ribojimas. Algirdas ir Remigijus Gataviskai Lietuvos menininkų duetas, kuriantis tapybos, piešinio, instaliacijos ir viešojo meno srityse. Jų kūryboje akademinio realizmo tradicija jungiama su konceptualaus meno principais, o svarbiausiomis temomis tampa socialinė atskirtis, tapatybė, atmintis ir žmogaus orumas. Su galerija Meno Niša Gataviskus sieja ilgametė kūrybinė istorija. Galerijoje 2010 metais surengta jų debiutinė personalinė paroda Situacija, o 2015 pristatyta paroda Autoportretai homonimai. Naujausioje parodoje Kodas aš esu keičiasi menininkų žvilgsnis. Dėmesys nuo anksčiau jų kūryboje dominavusio individo krypsta į jį formuojančią instituciją. Institucija parodos kontekste nėra siejama su viena konkrečia sistema. Menininkai ją suvokia plačiau kaip struktūrą, organizuojančią žmogaus kasdienybę, nustatančią elgesio normas, kuriančią tvarkos mechanizmus ir apibrėžiančią individo vietą sistemoje. Gataviskams svarbus ne vien institucijos įtakoje esantis žmogus, bet ir pati jo veikimo logika, nustatytos taisyklės, priežiūra, santykis tarp individo ir jį supančios struktūros. Taip asmeninė menininkų patirtis parodoje tampa atspirties tašku platesniam institucijos veikimo apmąstymui. Parodos Kodas aš esu centru tampa drobės transformacija. Ji nuimama nuo porėmio, padengiama lazurito mėliu, lankstoma ir stipriai suveržiama skaidre pakavimo plėvele. Tai negrįžtamas veiksmas, ankstesnė paveikslo būsena tampa nebepasiekiama, o pats paveikslas virsta objektu. Plėvelė įgauna dvejopą reikšmę, įprastai naudojama kūrinį apsaugoti, jį kartu spaudžia bei suvaržo. Ypatinga vieta instaliacijoje taip pat užima lazuritas. Seniau itin vertingas, jis buvo siejamas su sakralumu, kilnumu ir prabanga.
0: Radio Fiesta.
2: Me sigue.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Režisierius Kristoferis Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė ir paprastesnė.
0: Latino ritmu Radio Fiesta. Hola, yeah.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: 2026 metais savo veiklos 20-metį minintis ansamblis Niko, vadovaujamas kompozitoriaus ir dirigento Gedimino Gelgoto, jubiliejinį sezoną tęsia intensyvę koncertų turnė. Rugpjūtį ir rugsėjį Niko muzika skambės ypatingo grožio Lietuvos vietose, 5 nacionaliniuose parkuose, Kintų muzikos festivalyje, Šiaudų arenoje, o rugsėjo 10-ąją ansamblis pasirodys Vilniuje LBSO koncertų salėje. Taip pat šio turo metu Niko koncertuos Latvijoje ir Estijoje. O Lenkijoje ansamblio laukia reikšmingas debiutas Varšuvos filharmonijoje. Koncertais Lietuvos regionuose Niko savo jubiliejinėme sezone pažymi vieną svarbiausių savo veiklos krypčių – ryšį su klausytojais visoje Lietuvoje. Ansamblio 20-metis tampa proga muziką pristatyti ne tik koncertų salėse, bet ir erdvėse, kuriuose gamtos bei istorinis šalies kraštovaizdis susilieja su gyvai atliekama muzika. Džiaugiamės galėdami savo 20-metį švęsti ne tik koncertų salėse, bet ir nuostabiose Lietuvos gamtos vietose. Šiemet kartu minime ir Lietuvos nacionalinių parkų 35-metį. Didžiuojamės nuostabaus grožio Lietuva ir nekantraujame tuo nepaprastu grožiu pasimėgauti muzikuodami, sakė kompozitorius. Koncertų turnė metu Niko pasirodys kartu su žymiais Lietuvos ir užsienio muzikantais, pianistu Petru Geniušu, vargonininke Jurgita Kazakevičiūtė, dirigentu Echardu Viciku, smuikininkais Janušu Vavrovskiu ir Teresa Sondeckis. Koncertuose skambės ne tik Niko repertuaras, klasika, bet ir jaunųjų Lietuvos kompozitorių Justinos Dvarinaitės ir Teodoro Strazdo kūriniai. Ypatingą dėmesį jubiliejinėme sezone Niko taip pat skiria kertiniams savo repertuaro kompozitoriams Filipui Glasui, Maksui Richteriui, Arvo Partui ir kitiems. Jų kūrybai plačiau pristatyti šiemet rengiami atskiri autoriniai vakarai. Pirmasis Niko koncertas įvyko 2006 metų spalio 6 dieną Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Per 20-mečius ansamblis užmezgė gilų ryšį su Lietuvos klausytojais. Sėkmingai įsitvirtino tarptautinėje scenoje, Niko muzikos yra klausęsis Dalai Lama ir popiežius Pranciškus, o ansamblio pasirodymais mėgavosi ir Norvegijos karalienė Sonija.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Latino Ritmo.
1: Sofia, future history.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambą. Bančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Kelio skausmą daugelis pirmiausia bando malšinti patys, ilsisi, vengia didesnio krūvio ar ieško priemonių vaistinėje. Vis dėlto ne kiekvienas skausmas saugu priskirti nuovargiui ar persitempimui. Jei kelis tinsta, parausta, tampa karštas, jo nebegalima sulenkti ar remti kojos, tai gali būti ženklas, kad reikia nelaukti, o kreiptis į gydytoją. Pasikartojantis kelio skausmas neturėtų būti malšinamas vien savarankiškai. Jei skausmas stiprus, nepraeina, atsiranda po traumos ar pasireiškia kitų nerimą keliančių simptomų, reikia kreiptis į gydytoją. Kelio skausmo priežasčių gali būti labai įvairių, nuo nedidelio persitempimo iki rimtesnių sąnario pažeidimų. Dažnai jis sukelia traumos, patiriamos sportuojant, griūvant, staigiai pasisukus ar netinkamai pastačius koją. Tai gali būti sąnario patempimas, raiščių pažeidimas ar menisko plyšimas. Meniskas yra kremzlės dalis kelio sąnaryje, todėl jį pažeidus gali atsirasti skausmas, patinimas, judesių ribotumas. Po stipresnės traumos galimi ir kaulų lūžiai. Kita dažna priežastis – degeneracinės sąnarių lygos. Vyresniame amžiuje kelio skausmą dažnai lemia artrozė. Tokiu atveju dyla sąnario kremzlės, todėl kaulai ima labiau trintis vienas į kitą, atsiranda maudimas, sustingimas, sunkiau judėti. Kelio skausmą gali sukelti ir uždegiminės lygos, pavyzdžiui, artritas ar bursitas. Skausmų įtakos turi ir per didelis fizinis krūvis, pasikartojantis judesiai, sunkus fizinis darbas, per didelis kūno svoris ar genetiniai veiksniai. Jeigu skausmas lengvas ar vidutinio stiprumo netrukdo kasdieniniai veiklai, atsirado po didesnio fizinio krūvio ir po poilsio mažėja, jį galima kurį laiką stebėti. Dažnai taip nutinka po sporto tinkamai neapšilus, ilgiau padirbėjus sode ar darže, daugiau pasivaikščiojus. Savarankiškai bandyti malšinti skausmą galima tada, kai nėra patinimo, deformacijos, kelio sąnarys atrodo įprastai, žmogus gali bent iš dalies sulenkti ir ištiesti koją. Taip pat svarbu, kad skausmas būtų atsiradęs palaipsniui, be aiškios traumos, o pailsėjus bent šiek tiek sumažėtų. Tokiais atvejais svarbiausia vengti veiklų, kurios stiprina skausmą, neapkrauti sąnario ir stebėti, ar būklė gerėja. Jei skausmas nepraeina, kartojasi ar stiprėja, vien poilsio ir namuose taikomų priemonių jau gali nebeužtekti.
0: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Žmonija jau daugybę metų svajoja apie tai, kaip galima būtų įveikti ligas, mirti ir siekti nemirtingumo. Siekiant šių dalykų buvo padaryta gausybė pačių įvairiausių tyrimų ir eksperimentų. Ir viena jų savo kultinėme romane Frankenšteinas dar 19 amžiaus pradžioje aprašė britų rašytoja Mary Shelley. Ši istorija jau gausybę kartų buvo ekranizuota ir savo šios istorijos interpretaciją pateikė garsus režisierius Guillermo del Toro. Prie jo vizijos įgyvendinimo platforma Netflix prisidėjo solidžiais 120 milijonų dolerių. Šio režisieriaus negalėtume vadinti siaubo filmų kūrėjų, bet tam tikrus šiurpuliukus jis žiūrovams mėgsta sukelti, netrūksta jų ir šį filmą žiūrint. Klasikinė Frankenšteino istorija del Toro stipriai praplėtė ir padalino į dvi dalis. Pirmojoje jos dalyje mes išgirstame monstro kūrėjo Viktoro Frankenšteino įvykių versiją, o antrojoje apie savo kančias, skausmus ir pragarišką vienatvę prabyla pati būtybė, kuri bando prie žmonių priprasti ir pritapti, bet nuolatos patiria patyčias ir persekiojimą, tad jai nieko kito nelieka, kaip bandyti išgyventi. Šis filmas kelia daugybę moralinių ir etinių klausimų, labai svarbus čia ir atgailos bei atleidimo motyvas, tad režisieriui tikrai pavyko visiems žinomai istorijai suteikti naujų spalvų ir akcentų.